0: どんな内容で行われるのかも教えてください。
1: はい、まず第63回ユーハの書写コンクールの表彰式が午前10時から開催されます。
0: はい、毎年恒例となっておりますが、
1: はい、はい、6月1日に、審査会を行いまして、足立館内の小学生が書いていただいた書写を審査してもらって、6月7日の日曜日に表彰式を取り行います。
0: そうですか。じゃあこの時にはね、表彰される方々やご家族もいらっしゃるということですね。
1: はい、
0: はい、でその書写コンクールの表彰式のあとはさまざまなイベントはもうスタートしてるんですね。
1: はい、9時からスタートします。はい、
0: で今回もスタンプラリーがあって、小学生以下にはプレゼントがあるんですね。
1: はい、
0: はい、
1: 各コーナーを3カ所以上巡ってもらって、小学生以下には景品をプレゼントしております。
0: はい、3カ所以上では、このコーナーのお話を今度は野内さんに詳しく聞いていきましょう。
1: はい、
0: はい、どんなコーナーですか。
1: まずは虫歯リスクテストコーナーですね。
0: はい、
1: 唾液をちょっといただきまして、15分から30分で虫歯菌の活動性、数を測定したり虫歯リスクを判定したりするコーナーです。
0: 他にはどんなのがありますか。
1: 口腔内カメラを用いてお口の中を見てみようコーナーもございます。
0: はい、実際に自分の口の中見るんですね。
1: はい、ちょっと気になるとここ、見てもらったりとか。
0: あ、いいですね。
1: いいと思います。
0: はい、で他にはというと、あとお口の乾燥度を測ってみようというのがあるそうですが。
1: はい、口の中を乾燥度を測る機械がございまして、その機械を、用いて測定いたします。
0: はい、
1: 唾液がお口の中でどんな役割をしているかということをご存知ですか。
0: あ、どうなんでしょう、よくわかんないですけど。
1: 唾液には自浄作用、口の中をきれいにする作用、殺菌作用、ばい菌を殺す作用、緩衝作用、pH を調整する作用、消化作用、粘膜の保護、それから歯の表面石灰化促進の作用などがございます。で、唾液が減少しちゃうとこれらの作用が少なくなっちゃって、いろんなお口のトラブルにつながるということで、はい、機械を用いてその唾液の量がどれくらい減ってるかというのを測定することができます。
0: そうですか。じゃあ今後のそういった予防にも役立つわけですよね。
1: はい、
0: はい、で他にもいきますと、今度は専門医の先生がいらっしゃるという口腔内粘膜検査コーナー。
1: はい、
0: はい、
1: 専門医の方に、ベロの表面だったりほっぺたの内側だったり歯茎だったりところに出来物がちょっと気になるものがっていうのを見てもらって、診断していただくコーナーでございます。
0: はい、で、私もですね非常に気になるのが顕微鏡で見てみよう。
1: はい、お口の中のプラーク汚れをちょっと採取して、プレパラートを作って口の中のばい菌の活動性、どれくらいばい菌がいるかとかっていうのを調べることができます。
0: はい、実際見た人の反応って野内さんどうですか。
1: みんな驚いてます。ちっちゃい子はちょっとびっくりして
0: びっくりしてます。
1: 泣き出す子もいます
0: こんなになんて
1: 毎年。
0: じゃあ今年もねちょっと、でもこれがきっかけでお口の中をきれいにしようって思いますもんね。
1: はい、
0: そうですか。で嬉しいのはこう歯科衛生士さんによる歯磨き指導なんかもあるそうですね。
1: はい、毎年、歯科衛生士会にご協力いただいて歯磨き指導を行って、気になるところのブラッシングがどうやったらいいんだとか、そういうのも詳しく聞くことができます。
0: そうですか、それは嬉しいですよね。あとはこうちょっとした悩み事なんかはどうすればいいで、相談コーナーも今年もあるんですか。
1: はい、自分の通ってる歯医者さんじゃない先生がいる可能性もありますけども、なんかちょっと気になるお口の中のことをいろいろ相談できるコーナーもございます。
0: はい、あとはそうですね、お伝えしてないコーナーって何かありましたっけ。
1: お口のミニ講話コーナーというのが毎年ありまして、はい、今年は演題が歯周病についてミニ講話をいただくことになっております。
0: はい、気になりますね。やっぱり歯周病は一度なったら治らないんですか。歯周病って、
1: 歯周病は、そうですね、慢性疾患なので、完治を作り出すのがなかなか難しいですね。
0: はい、
1: なので継続的にメンテナンスをしていくことがやっぱり重要ということを中心に多分お話しいただけると思います。
0: そうですか、分かりました。で、今年も技工士コーナーがあるんですか。
1: はい、はい、歯科技工士会の皆様にご協力いただいて、かぶせ物だったり詰め物だったり入れ歯技師を作っている模型を並べてもらいます。で、その模型に対していろいろ質問したら答えてくれるコーナーもございます。
0: あ、そうなんですね。なかなかこう実際に技工士の方とお会いするってありますかね。歯医者さんって先生ですもんね。
1: 院内

0: 技巧士の方がいる方はお話する方もあるかもしれないですけど、大体は、はい、お話する機会ないと思う。
1: じゃあこれもなかなか面白い
0: ですね。技巧士に興味ある方はどうやったら技巧士になれるかとか、
1: そうかそういうのも、はい、はい、分かりました。
0: あの技巧士コーナーは毎年子供に大人気の水風船、多分今年もあると思いますので、
1: はいはい、じゃあこちらも楽しみにお出かけください。まあ、いろんなコーナーがありますけれども、これをこう回って先ほどのスタンプラリー3カ所以上回ると、はい、まあ、プレゼントがあると。あとこう歯磨きグッズのプレゼントもあるということですけど、これはどういった、
0: 入場した入り口で、はい、まあ、歯磨きグッズを進呈いたします。
1: そうなんですね、はい、じゃあこれはお子さんだけじゃない、
0: 来場者全員に、はい、
1: よかった。じゃあこういったものもねありますんで、ぜひお出かけください。
0: もちろんあの歯科衛生士コーナーでブラッシング指導を受けて、うん、その時の多分歯ブラシもいただけると思うんで
1: そうですか、はい、じゃあねちゃんと歯ブラシもずっと使い続けてはよろしくないですもんね。
0: そうですね、
1: 定期的に
0: 交換時期とかもいろいろ聞けると思うんです。
1: そうですか、はい、じゃあそういったのもぜひ聞いてみてください。さあではお問い合わせ先を教えていただきたいんですが、
0: ハッピーカムカム健康フェア2026のポスターが貼ってある歯科医の先生であればいろんなことを聞けると思いますので、
1: はい、はい、分かりました。今日はですねチラシをもとに野内さんとお話を進めていますけれども、ぜひ大きな、ね、ポスターももう貼ってますか。
0: はい、貼ってあります、はい、
1: 貼ってありますんでぜひそちらで聞いてみてください。今回は、野内さんはどちらにいらっしゃるんですか。
0: 今回はハッピーカムカム実行委員になってしまったので、コーナーにも今年からは参加できないです。残念なので
1: 、ね、昨年までいた、昨年は虫歯リスク
0: コーナー、はい、
1: はい、大人気だったんでしょ。
0: 人気だったんですよ、はい、ただやっぱちっちゃな子供には泣かれちゃうので、う
1: ん、なんで泣かれるんですか。
0: やっぱ口の中にこう、
1: あ、そっかそっか、
0: 唾液を取るこうスポイトみたいなのを、ね、出そうとしてて、やっぱり、はい、
1: うん、
0: まあ、お父さんお母さんにやってもらえば一番楽なんですけど。
1: あ、そうなんですね、はい、でもそれもこう来てみて、お家の方は特にいいですよね、こういうの見てもらうっていうのは。
0: そうですね、家族全員でやれば、うん、例えばはい、お父さんが一番結ばれ率が高いからちょっと歯磨ききちんとやった方がいいですよとかっていう話にもなりますし、
1: はいはい、いいですね、家族の中のコミュニケーションにもいいかもしれません。なんか合言葉があったそうで、
0: え、去年までで、はい、それは今年は今年はなしにしました。
1: なんだ、今年も聞けるかと思ったら、
0: 去年はちなみに歯磨けよお前もなっていうのを期待してたんですけど、はい、今年はなしでいいです。
1: なかなかそのちょっと分かる世代ではなかった。
0: なかなか、はい、
1: 分かりました。ではではリスナーの皆さんへ一言お願いします。
0: はい、ハッピーカムカム健康フェア2026日本町足立保健センター、6月7日日曜日9時半から、ご家族の皆様お気軽にお揃いでおいでください。
1: ありがとうございます。足立歯科医師会野内学さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。よろしくお願いします。

0: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 皆さんこんにちは、ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターは千葉恵美です。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: こんにちは、はじめまして、無価化の重川雅美です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。重川さんは、6月21日日曜日に開催され

0: されます、郡山市西田町鬼宇田にある高土寺での時々というマルシェの実行委員を務めてらっしゃるということで、今日はその時々について伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、この時々というマルシェはどんなマルシェなんでしょうか。
1: はい、私たち実行委員会で5人で発起したイベントマルシェなんですけども、私たちが、よりすぐった、はい、素敵な方々がやってるお店さんだったり作家さんだったりっていう作品を今回のマルシェにギュギュッと集めて企画したマルシェになります。
0: はいはい、まあ、時々というネーミングはどこから来たんですか。
1: はい、場所も日にちも何も決まってなくって、皆さんの予定があった時に時々いろんなところで出没しようねっていうところで始めたマルシェになります。
0: なるほど。今回2回目ということで、はい、西田町で開催しようというところは、はい、これは重川さんからの発案だったんですか。
1: そうですね、実行委員の中に西田町のものが2人、私も含めていまして、はい、高土寺さんがすぐそばにあるお寺さんということで、昔から私も、まあ、薬膳やってるので、はい、ちょっとこの高土寺さんでやりたいなっていう願望はずっとこう心の中に秘めてたんですけども、今回どこでやるっていうところでぜひと思って、まあ、2人でご提案したっていう形になります。
0: なるほど。
1: はい、
0: で高土寺さんの方では、はい、心よく、
1: そうなんですよ、はい、もうぜひやってくださいっていう感じで、うん、好きなようにどうぞっていうことで、うん、私たちもすごい緊張して伺ったんですけども、はい、心よく引き受けていただき開催という形になりました。
0: なるほど。はい、で皆さんからのこう厳選されたマルシェの出店なんですが、はい、どのぐらいの店舗数になるんでしょうか。
1: はい、お寺さんの高土寺さんでも座禅とか写経のワークショップもあるので、はい、そちらも含めて17店舗の出店になります。
0: はい、まあ、その中でもこうぜひここはおすすめっていうところを教えていただいてもよろしいですか。はい、もう全部おすすめなんでしょうけ
1: ど。そうなんですね、はい、全部おすすめなんですけども、一応今回西田町で開催ということで、はい、鬼宇田西田町で昔からお野菜作りにとても熱心に栽培されている鬼宇田農園さんっていうお野菜を専門で作られてる大きく手掛けてまして、はい、郡山の JA さんとかにも出店している本田さんという方がいらっしゃるんですけども、そちらの、まあ、夏野菜がたくさん並ぶと思いますので、はい、ぜひその新鮮な、まあ、ちょっと珍しいお野菜だったり、はい、イチジクなんかもすごいいろんな種類を作ってまして、それも本当に時期が合えばね、はい、見られるんですけども、そういったものもちょっとね、はい、覗きに来ていただければ本当嬉しいです。
0: はい、じゃあ鬼宇田農園さんが入ってるということですね。
1: はい、そうですね。はい、
0: その他には、
1: はい、はい、その他には白河からも、はい、旬のお花を、はい、お持ちいただいて、その場でちょっとした、ブーケだったりとか作るワークショップも当日はやっていただけるっていうことなので、はい、もう入ってすぐ正面に生花のいい香りがふわっと広がるような、まあ、会場作りということで、はい、私たちもその部屋の中に生花がたくさんあるっていうことでとても期待している感じなので、うん、はい、皆様もね、なかなか今ってお庭にお花、まあ、私たちが住んでる田舎は、まあ、その辺にこう、ね、草花があるような環境はあるんですけども、うん、まあ、なかなか買えないようなお花だったり、うん、珍しいお花もとても扱ってる、はい、お店さんなので、はい、そういったちょっとね新鮮ないろんなお花を目で見て、うん、あとはちょっとその体験でワークショップでちょっといろんなものを作っていただけたらなと思っております。う
0: ん、はい、ワークショップも結構あるということなんですね。
1: そうですね、はい、多分 4,5 店舗さんはワークショップやってますので、うん、はい、退屈せずにお寺さんの座禅とか写経のワークショップもありますので、はい、1日楽しんでいただけるマルシェになるかと思いますので、はい、ごゆっくり過ごしていただければなと思います。
0: はい、まあ、ワークショップもあるし、はい、それから食べるものもあるし、
1: はいはい、
0: その他に着るもの、お洋服なんかも、
1: はい、そうですね、はいはい、ご用意しておりますので、はい、
0: あとアクセサリーとかですね、
1: はいはい、
0: もうあらゆるジャンルが揃ってると思って大丈夫ですか。
1: そうですね、はい、今健康ブームなので、はい、マンサンダルさんっていう、これも西田の、はいはい、山田さんって方がすごく熱く語ってくださる健康サンダルもありますので、はい、それも履きながらね、はい、ちょっとこうその良さを感じていただければということで、本当にいろんな、はい、業種の方が参加してますので、はい、ぜひ足を運んでいただければなと思います。
0: はい、わかりました、ありがとうございました。で今回お話を伺いましたのは6月21日日曜日、郡山市西田町鬼宇田にあります高土寺で開催されます マルシェ時々

0: 最悪だったな。ムービーだったし、
1: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
0: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
1: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
0: 大事だな練習。ナンスポ
1: 北スポ

0: この間怖かったんだよね。
1: 押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族、財産を守るため、ぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1
1: Music Avenue. この時間はギターボーカルのブライアン・セッツァーを中心とし、ネオロカビリーブームの火付け役となったバンド、ストレイ・キャッツの楽曲をお送りします。ストレイ・キャッツ・トロット。

暮らしをつくる未来をつくる街をつくる昭和24年創業興建工業株式会社はそこに住むお一人お一人の視点で街づくりを発想します。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1. Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: ただいまより今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りします。この番組は快適な環境づくり、ビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りします。
2: 先月はドレミファソラシドはどこにあるのかなという話をして、
3: はい、
2: まあ、ウクレレは 4本の弦があるんですけれども、
3: はい、
2: 3弦がドという音なので、
3: はい、
2: というふうに3弦の時には中指が出てきてレの音を押さえます。2弦は開放弦でミですから人差し指が出てきてファーになります。ファーを押さえたまんまで薬指で3フレットを押さえるとソー。この時人差し指そのままでってところ音には関係ないんですけども、こういう習慣をつけておくと後々いいですよと。人差し指を押さえる次に薬指を押さえるっていう時に薬指を押さえると同時に人差し指を離す人がいるんですけれども、
3: 私だ、
2: 指がバタバタして、
3: はい、
2: 人間一度に2つのことをやるとろくなことないので、
3: はい、
2: 1つに集中して薬指でそう押さえます、
3: はい、
2: 1弦の開放弦がラーの音です。で中指が出てきて2フレットを押さえるとシーで、中指をそのままにして薬指で高いドを押さえます。3フレットです。
3: この時も中指は押さえたままで。
2: そうです、
3: 離してました。
4: 私指が全然違いました。
3: だからバタバタしてました。じゃなくて両方を押さえちゃう。
2: うん、指使いはね、はい、曲によって違って当然なんですけども、はい、今は
4: 中指の方絶対楽だ。
2: 音階を覚えてほしいなと思って、
3: はい、
2: という左手の指のお約束を言いましたけど、
3: はい、
2: 右手の指はどうかっていうと、こういう単音を弾くときには親指の腹で弦を弾いて、
3: はい、
2: 弾いた親指は隣の弦に当たって止まる。
3: はい、
4: これも初めて知りましたよ。
3: 隣の弦に当たって止まる、
2: はい、
4: だから3弦弾いてる時は2弦に
2: 当たって止まっていい。そうです、そうです。
3: 変なことやってたかも。
2: これも弾いて他の弦に触んないようにしなきゃいけないっていう余計な気遣いという。
3: それで右手がガチガチにな
4: ってる。確かにそうですね。
3: 変な力が入って、
2: もう弾くこと

0: とだけに集中して、これをアルアイレって言います。これ
1: もう一回お願いします。
0: アルアイレ、スペイン語なんですけど、ね、
1: アルアイレで、
0: そうじゃないのアポヤンドって言います。
1: ちょっと待って終わった。
2: 本当ですか、
1: アポヤンド、
3: アポヤンド
1: はアルアイレ以外のことはアポヤンドなんですか。
0: まあ、あの隣の県に行く前 に、
1: はい、
0: 指の動きを止まっているのがアポヤンド、
1: アルアイレとアポヤンド、はい、
0: これ親指だけでこうやるわけではなくて、はい、人差し指とか中指とか薬指とかで、はい、ウクレレの肩あたりを優しく抱いて親指を動かすという感じにすると、いつも同じポジションでウクレレが弾けて、
1: はい、
0: ウクレレ弾くたんびにいろんなポジションになると、はい、せっかく身につけた良い癖が悪い癖へと変わってしまう。まだ流動的でいいんですよ。っていうのはウクレレで何を弾くかによって違って、ストロークの時にはストロークだし、
1: はい、
0: でピック弾きの時には弦と腕がまっすぐになるようなイメージのところにポジションしておくと、ピックでメロディーが弾きやすいというのがあるので、それによってそのウクレレを自分の体の高さですね、高さとセンターに置くのか左寄りに置くのかと違うわけですよ。クラシックギターの人なんて左膝にこう乗せて弾くんですけど、どんくらい右手を使うかによって楽器の位置が違うっていうことですね。ドレミファソラシドをまず弾いてみましょうっていうことなんですけども、ドを弾いて、これは OK なんですよ。この時に親指は第一フレットの裏からちょこっと顔を出してるようなイメージです。
1: 今おっしゃってるのは左手の親指の話ですね。
0: ですです
1: 、はい、
0: レを押さえます、
1: はい、
0: この時に隣の弦に触っていいのかな、どうなのかなって気を使ってると思うんですけど、
1: はいはい、
0: 触ってても OK です。なぜならアルアイレ奏法で隣の弦の音は全然出ないからです。勝子さんの、はい、人差し指で歯を押さえるぞっていう意識がなくなってますので、
1: わかります。一個一個になってたんで、この角度を斜めにする、私は垂直になってたってことですね。
0: ドレまで行きましたかね、
1: はい、
0: でミはこれ開放弦ですね。開放弦だからといっててパーにしないで、
1: はい、
0: そっと上に上げる感じですよね。
1: すいません、エミリちゃんが今激鎮です。
2: すいません、
1: 爆笑してます。
2: どこに目がついてるかわからないです。
1: そうです、
2: はい、パーしてました、はい、どうしてたらいいんですか、パーじゃなかったら。
0: 次に押さえるところの上でスタンバイしてるっていう、はい、
2: あ、じゃあここか、
1: はい、
0: ファーを押さえます。人差し指で2弦の1フレットファー、この時の人差し指の角度ですね、
1: はい、
0: すんなり薬指でソが押さえられる。
1: すんなり薬指でソ、
4: やっぱり少し指を斜めにした方が押さえやすい。
1: あ、離さない、
0: 人差し指を離さない。ソまで来ました、
1: はい、
0: ラです。1弦の開放弦です。
1: パーしない、
0: パーしない、
1: はい、
0: 親指をも離さない、動かさない。1弦では中指でシを押さえる予定がありますので、
1: はい、
0: そのつもりでラを弾いてくださいね。今度は中指からシ、そして中指を押さえたままで高いドと、ではドレミファソラシドを練習してきてください。
1: はい、わかりました。
0: そして宿題は、
1: はい、
0: ドシラソファミレと下りもやってくること。では今週はここまでです。お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
5: この番組は快適な環境づくり、ビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りしました。
6: ただいまの時間は今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りしました。
7: Expect the unexpected. ココラジ 79.1
8: 季節の 彩りを感じます。

ちながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 滝田勤の
2: Have a nice day。
3: この番組は調剤薬局で地域に貢献、株式会社コスモファーマ、桑野カフェテラス四季の提供でお送りします。こんにちは、宗像和子です。ハーブはナイスデイ。ハーブの滝田勤先生とアシスタントの宗像和子が楽しく皆様にお届けいたします。今年はより身近にハーブを取り入れてみよう、暮らしの中のハーブというテーマでお届けします。6月はラベンダー特集、ラベンダー祭りです。今日はラベンダーのしおり作りです。
1: 皆さんこんにちは、ハーブアドバイザーの滝田勤です。ハーバーナイスデー、今日の気分はいかがでしょうか。
4: 皆さんこんにちは、アシスタントの宗像和子です。もう滝田先生とのこの番組は楽しくて気分上々以外の日はありません。今日も滝田先生よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。
4: 滝田先生は、はい、ハーブとスローライフの、研究と、はい、二刀流、されているわけですが、はい、今月はなんとラベンダー祭り、
1: ラベンダーでございます、
4: はいはい、でラベンダー祭りといえば、はい、先月、別な祭りをやってましたよね。
1: 別な祭り、
4: 子供祭りという、
1: ありがとうございました、
4: で、は
1: い、
4: もうほとんど、一番上の役回りで、はい、立ったか立ったか走ったりしながら、いかがでしたか、ブースで、先生のブース、滝田先生のところでは、
1: ハーブのフラワー作りということで、はい、畳のへりをお花に作っていく、ちょっと子どもたち、まあ、限らず、はい、あの親御さんたちだったりとか、あとおじいちゃん、はい、おばあちゃんなんかも楽しんでいただけるようなフラワー作りしてたんですけど、はい、大盛況で、
4: いや、あの今年
1: おかげさまで、
4: ものすごい人でだったらしくてですね、私も行ってきた人に聞いたんですけど、はいはい、ブースに行く前に、はい、すごい人で圧倒されちゃったっていう人もいて、ね、はい、一旦あの出直して、はい、はい、あの午後からもう一回行き直したなんて人もいらっしゃったんですけど、大盛況で良かったです。
1: ありがとうございます。
4: では子ども祭りの次はラベンダー祭り、お願いします。
1: はい、6月に入りましたので、はい、いよいよこうラベンダー一色で私も活動の方は、進めているんですけども、
4: はい、
1: で今回はのクラフトあり、はい、スイーツあり、
4: はい、
1: ドリンクありと、
4: へ
1: っへっへっ、いろいろ盛りだくさんでございます。
4: もう私にしたら何でもありの5週ありますのでね、はい、5週ありますんで、ラッキーです、はい、ありがとうございます、
1: はいはい、で今回はですね、ラベンダーのしおり作りを、
4: しおり作り、は
1: い、和子さんに体験したいのかなと思っています。
4: 滝田先生、私活字を読まないと生きていけないっていう、あの、はいはいはい、滝田先生がハーブがないと、はい、もうね、はい、豊かな生活ができない、はい、心も体もっていうところだと思うんですけど、はい、私あの

0: 文字だったら何でもよくてですね、例えば 79.1MHz ココラジと書いてあるハガキがあるだけでホッとするの。
1: ああそうですか。
0: 活字があるのでホッとするぐらい本が好きなので、はい、しおり作りラッキーです。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: ぜひともよろしくお願いします、
1: はい、その本に挟めていただくのに、
0: はい
1: はいはい、ラベンダー用意したんですけども、
0: はい、
1: 6月に入ってきて、はい、だんだんこうラベンダーが、まあ、紫からこう藤色からとちょっとこうグレーがかったような、はい、シルバーがかったようなお花だったりとかいろんなラベンダー咲くんですけど、
0: はい、
1: まあ、そのラベンダーの枝を、はい、まあ、しおりにするんですが、
0: はい、
1: しおりってあの漢字で一文字でしおりって書くのと、
0: はい、
1: あとひらがなでしおりって書くのと、はい、あとあの枝を折るっても書きますよね、しおり。
0: なるほど、はいはい、
1: なので、
0: はい、
1: ラベンダーは長いままだとしおりにならないので、
0: はい、
1: 枝を折ってしおりにするという、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 枝折りでしおり、すごい一つまた勉強になりました。枝折りでしおりね、
1: はいはいはい、枝ってしって何々しってこう、はい、枝のことも言いますよね。
0: 言いますね。折
1: るっていう、
0: はい、
1: まあ、これ語呂遊びもあるんでしょうけども、ラベンダーをよくそれであのしおり作るんです。
0: はい、
1: で、まあ、そのしおりにするベースは、はい、私たちあのハーブコレクションするのに、
0: はい、
1: 時々あのハーブってお庭とか鉢植えとかの中から突然変異で色が変わったような葉っぱだったりとか、
0: はい、
1: お花の形がちょっとこう変わったような、
0: はい、
1: お花だったりとか、はい、たまに出てくる時があるんですよ、
0: はい、
1: でそのままあの収穫をしてドライフラワーみたいにして乾かしておいておくと、はい、ちょりちょりになっちゃって何が何だか分かんなくなっちゃうんですよね。でそれを標本みたいにして、はい、シートにパシッと挟んで、これは何月何日、はい、何年の何月何日どこで取れたやつだよっていうのを考えておくのに使うものを今日はお持ちしたんです、はい、1枚 の, あのシートのようなあの、まあ、ペットのようなフィルムのような、
0: はい、ちょっと触っていいですか、
1: はい、触ってみてください。
0: あ、フィルムですね、
1: はい
0: はい、フィルムです、
1: はい、
0: フィルム でプリントがあの瓶のような、
1: そうなんです、
0: はいは
1: い
0: はい、
1: いろんなあのちょっとパターンがあるので、
0: 綺麗だ花とか
1: 選んでみてください。
0: はい、はい、ありがとうございます。花って書かれているのと、はい、お星様と、はい、わあ結んである、はい、はい、瓶も結んであったり、あ、これはあれだ、昔の香水の瓶の蓋みたいなものも、ね、はい、こんなに種類あるんですね。
1: 種類が、
0: へへ、花にしよう。
1: 花とか葉っぱの形とかでもやっぱりちょっと大きさが違うので、
0: はい、
1: まあ、お好きなものを選んでいただいて、
0: じゃあ私一番上にあった花って書かれてる文字入りのにさせてください、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: でそうしましたら、
0: はい、
1: お菓子の型抜きみたいに形が取れるので、
0: は
1: い、
0: あ、本当だ、
1: ピピピピピ、
0: はい、フィルムにプリントされてるんです瓶の形が、はい、それをね今プチプチってこう取ります、
1: はいはい、
0: これ、はい、音聞こえるかな、
1: はい、
0: プチ、
1: はい、はい、
0: お、あっという間に、
1: はいはいはい、
0: はい、綺麗に取れました。
1: 本当も一枚のフィルムみたいな感じになるんですが、
0: 本当だ、透明で、はい、透明なものに白 で、
1: そうなんです、
0: はい、絵が描かれています、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 実はですねこれは、はい、表面と裏面と実はありまして、
0: はい、
1: 表面の方はシールになってるんです。
0: 表面がシール、
1: はい、で裏面は、はい、まあ、ペットの薄いペットボトルみたいなの、まあ、フィルムみたいな感じになってて、
0: は
1: い、で根気よく、
0: はい、
1: まあ、ハサミとか、
0: はい、
1: ちょっとこう鋭利なもので、
0: はい、
1: この後ろ側を少しこう、
0: はい、めくるようにして、
1: 傷つけるような感じで、
0: はい、めくるようにして、
1: ね、ペリッとこう剥がれる、
0: あれですね、あの取れるところがどこかあるんですね。
1: そうなんです、
0: はい、じゃあちょっとハサミお借りしますね、はい、このハサミがまたかわいい、かわいい、あ、
1: あ、これ結構根気がいるんですけど、
0: へ、後ろ側
1: クラフト自体は簡単なんですけど、
0: はいはい、
1: これがちょっと根気がいる、
0: どこが剥がれるのかな、
1: どっかで剥がれます、
0: どっかで、
1: ペペペペペ
0: ペペペペペ、
1: あ、来た来た来た来た来た、
0: おお、
1: あれ来ましたか、
0: いや
1: 来ない、
0: 勘違いでした、はい、すいません世界でね多分私3番目か4番目には不器用だと思うんですよ。前は世界一って言ったら、いやそれは分からんよって言われて、じゃあ世界で3番目か、お、来たか、
1: 来ましたか、
0: 来たか来たか、で今これ走、あ、
1: はい、でじゃあこれ開きましたんで、
0: はい、今日も他力本願で始まりました、
1: はい、
0: はい、
1: で ステム半

0: しちゃうとまたあの貼るの難しくなっちゃうので、
1: じゃあおーっとごめんなさい、この辺で
0: ところで止めておいて、
1: はい、じゃあハサミで止めておいて、はいはい、
0: であとはこの枝のバランスなんですけども、
1: はい、では剥がれました、よかった、はい、ありがとうございます、はい、剥がれた剥がれた、はい、そうしたら、はい、シールを途中まで剥がして、はい、全部じゃなくて、はい、でこの、フィルムのサイズに合わせて、
0: はいはい、
1: 乾燥させた
0: ラベンダー
1: を貼り付ける、
0: はいはいは
1: い、大体5センチぐらい、5、6センチかな、
0: そうですね、でこのバランスもデザインなので、
1: はい、
0: でお好きに貼り付けてもらって構わないんですが、
1: はい、
0: 上まで瓶の上のところまで貼り付けると、
1: はい、
0: あえてこう空間が空くんですよね、でここで時々香りを楽しみながら、
1: はい、
0: しおりとしても楽しみ、ポトリとしても楽しみということもできるんです、
1: はい、なるほど、はい、なるほどと言いながら私瓶の底が剥がれちゃったので一回合体してから開けますね、はい、
0: はい、
1: やっぱり世界で一番不器用でした、はい、
0: でラベンダーいろんな種類が背の高いのから、
1: はい、
0: 色の濃いのから、
1: はい、
0: ちょっとコンパクトなやつからいろいろありますので、
1: はい、
0: もし香りを楽しむしおりにしたいなという場合はいろんなものをミックスしてもらった方が、
1: おお、あのいろんなものっていうのはラベンダー以外のものもってこと、
0: そうですね、ラベンダー、はい、今日ラベンダーだけなんですけど、はい、ラベンダー以外のものを混ぜてもらってもいいし、ラベンダーでもラベンダーの種類を変えると香りがふくよかになります、
1: なるほど、は
0: い、それでお楽しみください、
1: なるほど、これで高さ出したりして、
0: そうなん、それでもいいです、
1: しおりちゃんを、
0: はい、
1: はい、でこれよく乾燥させていただいているので、
0: これはあの実際の1年前のラベンダーなんですね、はい、今ぐらいの時期で、はい、6月入ったばっかりの週なので、
1: はい、
0: これからピークを迎えてきますので、
1: はい、
0: まあ、1年前のラベンダーで楽しんで、
1: はい、
0: 今年のラベンダーは今年のラベンダーでまた楽しむ、
1: なるほど、今このラベンダーを折らせてもらっていますが、香りがね
0: すごいでしょ、
1: なんかもったいない、
0: はい、リスナーさんにねぜひお伝えしたい香りなんですけど、そうそうそう、
1: これをあげたい、
0: なのであのフィルム開けて、はい、まあ、イライラしてたかもしれませんけど、ラベンダーでまた
1: それはね
0: 落ち着いたぞと、
1: 滝田先生、それは私すごい、はい、長いこと生きてるのに
0: ラベンダー効果
1: なんでできないんだろうなっていうことに、
0: はい、
1: あの悲しかったんです
0: よ、ね、あら、そうなんですか、
2: はいはいはい、なんでこんなことちょっとちっちゃいのばっかり、
1: あ、ここちょっと瓶の空間開けられたらいいななんて思っていて、はい、あ、出してもいいんですね、
0: はい、そうすると香りも楽しめる、
1: あ、じゃあ出すわ、コロッと変わって、はい、あ、はい、なるほどなるほどなるほど、
0: あ、コプリケンシオリなんです、
1: あ、出すとちょっとなんかいい感じかな、はい
0: はい
1: はいはい、じゃあ こんな感じで他の人も作りたいだろうから、はい、これで OK ですかね、
0: はい、
1: はい、それで
0: 貼り付けてみてください、
1: あれなんか大変なことになってるこうですよね、
0: はい、
1: あ、出ない、
0: 上の方にそのシールの方に貼り付けた方が良かったですね、
1: あ、なるほど、私下にやってたからか、
0: はい、逆だったんですね、
1: はい、
0: なので、逆にしましょう、
1: はい、はい、こうだ、これで、
0: はい、こういうことですね、
1: はい、今私が滝田先生にやっていただいているのは、はいはい、シール粘着力がある方でない方に私はつけてい
0: く、
1: は
0: いはい、なのでつかなかったですね、
1: はい、なるほど、
0: で、あとじゃあしおりなので枝を折っていただいて、
1: はいはい、
0: ここ先に切っちゃったもんですね、下は下で密着しとかないと、
1: はい、
0: ボロボロボロボロ下からポプリが流れちゃうので、
1: なるほど、
0: そこ下は完全に貼り付けちゃった方がいいと思います、
1: はいはい、多分滝田先生の体験教室でこういう人はいないと思います、
0: いや、そんなことないですよ、
1: いないと思います、本当申し訳ない、
0: は
1: い、
0: このフィルムでミニ苔玉みたいなものも作ったりするんです、
1: テ
0: ラリウムで、そうすると壁に貼り付けて苔玉楽しむこともできるんですけど、
1: はい、ちょっと私あ入れました、
0: 出ましたね、
1: 完全に、はい、入れました、はい、こういう人もいる、
0: バッチリでございます、
1: はいはい、ありがとうございます、はい、かなりずれてますけど、できたありがとうございます、
0: 使い方としては、
1: はい、
0: 本を読んだり、
1: はい、
0: その活字を読んだりするときに挟めながら、
1: はい、
0: で挟むと今度ラベンダーが少し擦れますから、
1: うん、はい、
0: また香りが上がって、
1: あ、いい香り
0: で、完全にぺったんこになったぐらいの時には本が読み終わってるよと、
1: うん、
0: はい、そういう、
1: なんか私これは

0: すごく気に入った本に挟めて、例えば刺繍みたいなものだったら繰り返して読むので、常にいい香りしますね。
1: ぜひぜひお楽しみください。
0: 今必死に自分の失敗を隠して いいコメントはないか今非常に探しておりますが、これを無駄なあがきと言います。
1: 大成功でございます。
0: 滝田先生のは本当プロ、ね、これぐちゃぐちゃ指紋べったりついてます私のは。はい、でもなんとかできたという感じで、はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ラベンダーのしおりできました。

届けした曲は小泉今日子&大滝詠一で怪盗ルビーでした。来週はラベンダー何でも Q&A です。どうぞお聞きください。滝田勉先生のハーブ教室に参加をしたいという方は滝田先生のホームページをご覧ください。この番組は調剤薬局で地域に貢献、株式会社コスモファーマ、桑野カフェテラス式の提供でお送りしました。

の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1
1: ミュージックストリート。この時間は作詞作曲コーラスアレンジまでセルフプロデュースする個性的キャラクターとハーモニーが魅力の4人組ボーカルグループマイクアローンの楽曲をお送りします。My Own

に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも受けたまわります。 951-1231 郡山温泉。

0: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
1: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1
1: Music Avenue。 この時間は60年代のガールズポップを彷彿とさせるサウンドのロンドン出身6人組ポップバンドラッキーソウルの楽曲をお送りします。 Lips are in heaven。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: イッコンが桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野、イッコン、離れ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

ストリップチャンネル。皆様こんばんは、 DJ ラテンラブです。2026年5月の第5金曜日、5月29日の放送が始まりました。前回の1月の第5金曜日から少し間が空いての放送になります。今日のエストリップチャンネルですが、まあ、ここのところずいぶん暖かくというか、まあ、暑くなってきました。私はもう春先から4月ぐらいからこの天気やその気圧の変化というのをもろに影響を受けてしまうものですから、もう毎日体調があまり良くなくてですね、先日などはもう前の日との最高気温の差が20度ほどもあるということで、私生まれてからですね、まあ、こんな経験をちょっとしたことあっただろうかというような感じで、体も悲鳴を上げている今日この頃ですけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、こうしたもう毎日だるだるな状況で過ごしていますとですね、まあ、いざこの番組を作るにあたってもなかなか、イメージやその意欲にちょっと影響を与えてしまっているというところもあるんですが、まあ、今日は頑張ってですねちょっと放送、してみたいと思います。ということで、前回1月の第5金曜日の時にはですね、まあ、ちょっと何をかけたのかなということももう忘れてしまっているような感じなんですが、その1月の放送の、まあ、直後というか、2月に入ってからですね、私が大好きな、まあ、ラテンといってもサルサのアーティストのウィリー・コロンさんという方がですね亡くなられたという情報を、聞いて、驚きましてですね、まあ、私 DJ ラテンラブとしても、まあ、ラテンと名乗っている以上はですね、やはりちょっとウィリー・コロンさんの、追悼をやらずに何をするというようなところもありますので、その1970年代のですね、まあ、ニューヨークサルサというジャンルがあったんですが、その時代活躍した、トロンボーン奏者でありプロデューサー、まあ、歌も歌いますウィリー・コロンさんと、その相棒であります、これはもう70年代サルサの、黄金期を築いたもう伝説のボーカリストエクトル・ラボーさん、このお二人に焦点を合わせて、お届けしてまいりたいと思いますので、皆様どうぞ、最後までお付き合いをいただければと思います。それでは早速お送りしていきたいと思います。このウィリー・コロン、まあ、どちらかと言いますとサウンドプロデュースや

0: アレンジなどの印象が強いですけども、まあ、何枚か、自身のソロアルバムで名盤も残しておりまして、まずは、1981年に収録されました、ファンタスマスの中から1曲を聴いてみたいと思います。聴いていただきますのはオー・ケセラという曲で、まあ、このオー・ケセラという曲はもともとは、ブラジルのアーティストのシコ・ブアルキが、オリジナルの曲なんですけど、まあ、中身はですね、まあ、どちらかというとその政治的な内容を歌ってるんじゃないかなというようなことなんですけど、まあ、そういったことは今日は、特に触れずにですね、まずこのウィリー・コロンさんという方の、かなりナルシスティックに聞こえる、その冒頭の語りからですね、そのナルなその歌、都会的でですね、少し哀愁漂うサウンド、メランコリックで、まあ、ロマンチックな雰囲気のですね、そのあたりの雰囲気を、ちょっと楽しんで見ていただけたらと思います。このウィリー・コロンの冒頭の語りを聞いてますと、いつも思い出すのがですね、サッカーの昔の日本代表に中田英寿さんという方いらっしゃいまして、まあ、その方が外国でですね、なんかスペイン語を話してる、雰囲気とどうしてもダブってしまうんですけど、まあ、ちょっと私だけかもしれませんが、そこも注目して聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。
1: Yo creo en muchas cosas que no he visto y ustedes también lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado por más etéreo que sea.No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar.Es un tema en Technicolor para hacer algo útil de la

このサルサっていう音楽なんですけどね、もともとは1930年代の、キューバ音楽などが、まあ、発展したというふうに言われているようなんですけどね、まあ、直接的には1960年代に入ってからですね、ニューヨークにいたプエルトリコ人やキューバ人の、コミュニティの中で、ラテン音楽にジャズやソウル、ロックなどの要素が、混ざってできたというふうにも言われているらしいんですけども、もともとですね、キューバ音楽っていうのはアメリカで流行ってたんですけども、1950年代の終わり頃にですね、キューバ革命というのが起こって、アメリカとキューバが国交断絶してしまうんですね。そうしますと、キューバの楽団というのはほとんどいなくなってしまって、代わりにプエルトリコ系のミュージシャンが優位に立ったのはいいんですけども、どちらかというとそのアメリカではですね、当時リズム&ブルースや、黒人のドゥーワップ、ソウルなどの音楽の人気が高くてですね、従来の、ラテン音楽は下火になっていってしまったところにですね、そんなところにいろいろなそのミュージシャン、ジョニー・パチェコ、レイ・バレットという、ミュージシャンがですね、ソウルミュージックとマンボをくっつけて、その60年代の初頭にはですね、そのブーガルーという新しいリズムがですね、大ヒットしまして、そういったことをきっかけにですね、ファニアレコーズという、後に

に、今聴いていただきましたウィリー・コロンや、エクトル・ラボー、そして若手のアーティストのヒットを飛ばして、地盤を固めていってですね、サルサってる音楽を、ポピュラーなものに、していったっていうような、そんな歴史があるようなんですけどね、ちょっと長くなってしまいましたが、次お送りしたいと思います。同じくウィリー・コロンのソロアルバム、1981年の作品ファンタスマスから、聴いていただきますのは、やはり、都会的で、哀愁の、漂うロマンティックな雰囲気のバラードを聴いてみたいと思います。曲は末のデパペロテ。

いかがでしたでしょうか。このバラードのベースの歌わせ方っていうのが非常にこの、サルサ独特のリズム感と歌い回しじゃなかったかなと思って聞いてましたが、このファンタスマスというアルバムは最初の3曲がですね、もう絶対外せないんですね。今1曲目2曲目と聞いて、いただきましたが、次にその3曲目のですね、ミスウェアの曲を、聞いていただきたいと思います。これも非常にリズムがかっこいいのでですね、ぜひ注目して聞いていただきましょう。それではどうぞ。

いかがでしたでしょうか。途中のなんかサンバのリズムが結構すごかったですね。ウリコロンもう一曲聴いていただこうと思います。次にお聴きいただきますのは1979年のアルバム、ソロから、スインポデルデアブラル、あなたに話しかけることもできずにっていう曲です。これはちょっと長めのイントロからですね、ブレイクして、無音になったところにこのウィリー・コロンのボーカルが入ってくるんですけども、これもかなり、私としてはナールな演出だなと思って、まあ、かっこいいんですけどね、そんなところを聞いて、いただきたいと思います。それではウィリー・コロン、シンポデルテアブラル、どうぞ。